خواتین بھی لگاتار خود انحصار اور اقتصادی طور پر بااختیار بن رہی ہیں۔ جناب مودی نے یہ رائے زنی سیوا یاتریوں کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے بات کرتے ہوئے کی۔ یہ یاتری سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وارانسی سے وڈنگر جا رہے تھے۔ انہوں نے سماجی خدمت، سماجی اصلاح اور مثبت تبدیلی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کو حقیقی شکل اسی وقت دی جا سکتی ہے جب اس میں ہر ایک قطع

0: خدمات کے بے شمار رنگ عطا کیے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان ان خدمات سے سفر کو اور زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔
1: ہمیں آتم نربھر بھارت بنانا ہے، چنوتیاں آئے گی، چنوتیوں کو چنوتی دینے کا تو سنسکار لے کر کے ہم چلے ہیں، اس لیے ہمیں ہر دن ایک نئی ارجا لے کر سیوا بھاو کے ساتھ راشٹر کلیان، راشٹر سیوا کا کام، جن سیوا سے راشٹر سیوا، اس منتر کو جینا ہے۔ اس یاترا میں بھی جتنے زیادہ لوگوں کو سیوا کے کام میں جوڑیں گے یہ یاترا اتنی زیادہ سفل ہوگی۔
0: یاتریوں نے بات چیت کے دوران وزیراعظم سے اپنے تجربات کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے یاتریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک ڈائری رکھیں اور اس میں یاترا کے اپنے تجربات لکھیں۔ اتر پردیش میں مسلسل جاری شدید بارش کے سبب کئی اضلاع میں معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ شدید بارش کے الرٹ کی وجہ سے کئی اضلاع میں 12ویں جماعت تک کے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریاست کی راجدھانی لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں طوفان کی صورتحال کے پیش نظر گزشتہ 24 گھنٹے سے شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں رکنا پڑا ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں کئی حادثے بھی پیش آئے۔ ریاست کے راحت رسانی کے کام سے متعلق کمشنر ڈاکٹر رشیکیش بھاسکر یشود نے موسمی صورتحال اور اس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اضلاع کے ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی۔ انہوں نے افسران کو فیلڈ میں سرگرم رہنے، مقامی صورتحال کی مسلسل نگرانی کرنے اور کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اسی طرح کی موسمی صورتحال آج اور کل بھی جاری رہے گی۔ مشرقی اتر پردیش کے لیے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مغربی اتر پردیش میں بھی 27 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ ادھر چھتیس گڑھ سرکار نے گزشتہ 2 دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شدید بارش کے سبب اندرونی اندراوتی، مہاندی اور شیوناتھ سمیت کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی شہروں اور قصبوں کے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ وزیر اعلی وشنو دیو سائی نے سیلاب اور پانی بھرنے کی صورتحال کے تناظر میں بچاؤ اور راحت رسانی کی کارروائیاں انجام دینے کے لیے ضلع کلکٹروں کو چوکسی برتنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ پانی کی سطح میں اضافے یا سیلاب کے خطرے کی صورتحال میں لوگوں کو فوری طور پر خبردار کریں اور ضرورت پڑنے پر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ اتراکھنڈ میں آج اور کل متعدد مقامات پر شدید سے موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی ضلعوں کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے لوگوں اور سیاحوں سے اس دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ البتہ چار دھام یاترا فی الحال جاری ہے۔ شدید بارش کی صورتحال میں یاتریوں کو قریب ترین محفوظ مقام پر روکا جا سکتا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: موسمیات کے محکمے کے مطابق باگیشور، نینی تال، پتھوراگڑھ، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر کے کچھ مقامات پر آج شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ دہرادون، ٹہری، ہریدوار اور پوڑی کے کچھ علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کے تناظر میں کل کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس دوران مقامی لوگوں اور سیاحوں سے موسم سے متعلق ایڈوائزری پر عمل کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: ادھر شمالی چھتیس گڑھ اور ملحقہ علاقوں میں موجود ہوا کے کم دباؤ کا نظام بدستور اوڈیشا کے موسم کو متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ بیترانی اور جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور شمالی اوڈیشا میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مٹی کے تودے گرنے اور پانی جمع ہونے کے سبب سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ احتیاط کے طور پر بھدرک ضلع کے 7 بلاکوں میں 399 اسکولوں سمیت کٹک، ملگانگیری، نبرنگ پور اور نوپاڑا کے اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریلویز نے گجرات میں بھوج اور بہار میں برونی کے درمیان ایک نئی امرت بھارت ایکسپریس سروس کا آغاز کیا ہے، جو ہفتے میں 3 بار چلے گی۔ یہ نئی ریل گاڑی گجرات، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے اہم مقامات کو جوڑتے ہوئے 2532 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ये नई रेल सर्विस समाख्याली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधवपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, इज्जतनगर, पीलीभीत और दीगर अहम स्टेशनों

0: دیگر کمرشل اہمیت کے حامل اسٹیشنوں کا احاطہ کرے گی۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق بھج برونی سروس پیر، بدھ اور سنیچر کو چلائی جائے گی، جبکہ برونی بھج ریل خدمات منگل، جمعرات اور سنیچر کو دستیاب ہوں گی۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ نئی ریل سروس ملک کے مغربی اور مشرقی حصوں کے درمیان ریل کے سفر کا ایک اضافی متبادل فراہم کرے گی اور گجرات، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی فراہم کرے گی۔ ریلوے کی وزارت نے ویرانگنا لکشمی بائی جھانسی آگرہ کینٹ ایکسپریس کو متھرا اسٹیشن تک توسیع دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ اس توسیع سے جھانسی، آگرہ اور متھرا کے درمیان ریل کے سفر میں مزید سہولت فراہم ہوگی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت آج پٹنہ میں متاثرین کے حقوق سے متعلق وکٹم رائٹس مرکز کا افتتاح کریں گے۔ وہ اس موقع پر کئی دیگر سہولیات کا بھی آغاز کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ملک میں اپنی طرح کا پہلا متاثرین کے حقوق کا مرکز قائم کیا گیا ہے، جو بہار ریاستی قانونی خدمات کے محکمے کے احاطے میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری مدد فراہم کرے گا۔ یہ مرکز پٹنہ ضلع میں ایک سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے، جو بعد میں ریاست کے سبھی ضلعوں میں قائم کیا جائے گا۔ اس موقع پر مخنث افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی شروع کی جائے گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے بااختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران جہاز رانی اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبیریا دونوں کی طرف سے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبیریا جہاز رانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے۔ یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یکجہت ہوئے ہیں۔ اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ انہوں نے خلیج عمان میں اینٹیگوا اور بربودا کے پرچم بردار ایک بڑے جہاز ایم وی کیپ داؤ پر حالیہ حملے کی طرف اشارہ کیا، جس میں ایک بھارتی جہازی کی موت ہو گئی تھی۔ جناب جے شنکر نے پاناما کے پرچم بردار تیل ٹینکر ایل گیا کا بھی ذکر کیا، جس پر آبنائے ہرمز میں حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز کے عملے کا ایک رکن لاپتہ بتایا گیا تھا۔ وزیر خارجہ نے ایم وی اوموروفی اور ایم وی گولڈر لیو سمیت بحر اسود میں شہری جہازوں پر کیے گئے حملوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی۔
2: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطح اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ممالک کے صدور، وزراء اعظم اور اعلی نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں۔ بھارتی میراتھن رنر ساون بروال نے ایشین گیم 2026 میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے اس کھیل میں پوڈیم فنش کے بھارت کے 44 سالہ طویل انتظار کو ختم کیا۔ بروال نے 2 گھنٹے 11 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت لے کر نہ صرف ذاتی بہترین اسکور

0: ہنستا مسکراتا اپنی دھن میں مست اپنی راہ ہو چلا. ادیتی کے من میں آیا, زور سے چلائے, اے تلک, پر وہ آواز اس کے بھیتر ہی سمٹ کر رہ گئی. ادیتی اور اس کا پریوار اب بدری ناتھ کا درشن کر کرتارتھ ہو گنتویہ ستھل کی اور پرستھان کر چلے. راستے میں ہی ان کو پتا چلا کہ کیدار ناتھ میں بھینکر تباہی ہو گئی ہے. ابھی وہ گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ راستے میں چائے کی دکان پر ٹی وی پر کیدار ناتھ راستے کی بھینکر تصویریں دیکھ کر وہ دونوں ہل سے گئے.
1: وہ نیہر سہیجا ہوا سب بکھر گیا. ایک استبدتا شنیتا سے میرا دل و دماغ بھر گیا ہے نیہر.
2: اے بھگوان, یہ کیدارناتھ میں تو بھینکر تباہی مچی ہوئی ہے. کیدارناتھ جی کے مندر کو چھوڑ کر سب آس پاس کے گھر مکان پانی میں گرتے جا رہے ہیں. باڑ اور بھوسخلن سے سب کچھ نشٹ اور بھرشٹ ہو گیا ہے. ابھی ایک دن پہلے تو ہم وہیں تھے. کیدارناتھ جی کا درشن, وہ دھرمشالہ, رامباڑا کی چائے, گوری کنڈ کا سنان
1: اور وہ کیدارناتھ کی چپل کی دکان جہاں سے ہم نے بیٹی کے لیے چپل خریدی تھی,
2: اور ادیتی وہ مٹھائی والا جہاں صبح صبح گرما گرم جلیبیاں کھائی تھی. اوہ, سب دھوست, کچھ بھی نہیں بچا.
1: یہ کیسا منظر ہے, ہزاروں لوگ مر گئے, کوئی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ گیا, تو کوئی بنا ماں کا, تو کسی کا بچہ نہیں.
2: کتنے ہی لوگ آپدا میں پھنس کر بھوک پیاس سے دم توڑ رہے ہیں.
1: نیہل, اگر ہم وہاں ہوتے تو.
2: اے ایشور, ایسا تانڈو کیوں؟ ہم پر تو کرپا کی, پر جو اس تراستی میں پھنس گئے مر گئے انہیں بڑھ کر تم نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ بھی تو تمہارے درشن کو گئے تھے. اے پربھو کیدارناتھ, تم وہاں بیٹھے بیٹھے یہ دردناک نظارہ کیسے دیکھتے رہ گئے؟
1: وہ دیکھو نہیل, کیدارناتھ کے آگے جو وشال نندی کی پرتیما تھی, دیکھو نہیل, وہ دھس کر آدھی رہ گئی ہے.
2: اور وہ گوری کنڈ کا راستہ, ادیتی اسی راستے سے ہم پہنچے تھے گوری کنڈ, جہاں گھوڑے اور کنڈیا والے رہتے تھے, وہاں تو کیول ایک گڈھا بچا ہوا ہے.
1: آخر اتنی کٹھنائی سے سب اوپر چڑھ کر آپ کے درشن کے لیے گئے اور آپ انہیں بچا بھی نہ سکے, بڑھ کر آپ نے ہاتھوں سے انہیں تھام کیوں نہیں لیا؟ ہے بھگوان, سنو, تلک بچا ہوگا نا, وہ تو ہر سال کیدارناتھ جاتا ہے.
2: آدیتی, کیدارناتھ کا آشیرواد اور سینکڑوں لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ. کیدارناتھ کی اس بھینکر تراسدی میں لوگوں کو بچانے کے لیے سینا کے انیک جوان بھی تو ہیں. چنتا مت کرو, مجھے وشواس ہے وہ ضرور بچ گیا ہوگا.
1: نہیں, میرا من بہت گھبرا رہا ہے. ہے ایشور, کیوں کیا تم نے, کیوں کیا, آخر کیوں بھگوان؟ ہے بھگوان, تلک جہاں بھی ہو ٹھیک ہو.
0: یہ کہہ کر ادیتی کی آنکھیں بھر آئی اور اس کی درشٹی آسمان کی اور ٹک گئی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں. اس تراسدی کے پیچھے انیک کارن سامنے آنے لگے. آوشکتا سے ادھک لوگوں کا کیدارناتھ میں ہونا, ادھک عمارتوں کا بننا, پراکرتک سمپدا کا اتیادھک دوہن, اور ان سب نے پرکرتی کو اسنتولت کر دیا, اور انہی سب کا دشپرینام تھا کیدارناتھ کی ہردے ودارک تراسدی. اس گھٹنا کو ایک سال بیت گیا. ادیتی نے کیدارناتھ کی یاترا کو سہیجتے ہوئے بکھرے گھر کو ویوستھت کرنا شروع کیا. نیہل اپنے آفس کے چکر میں گھر گئے, اور ادیتی کا کالج بھی کھل گیا, بچوں کے اسکول شروع ہو گئے, سب کچھ نیمت دنچریا میں سمٹ گیا. اس بیچ کبھی کبھی اس کے دماغ میں کیدارناتھ کی کٹھور یاترا اور تلک کا چہرہ یادوں کے جھروکوں سے جھانک جاتے. دیدی, آپ بہت بھاری ہو.
2: آدیتی,